I won't know where Ezekiel yen na mo wa bayi. Ezekiel ori keta dilogoji. Olorun lo nba Ezekiel soro nbi. Ewo ese keta re Ezekiel chapter 37. Oni o si wi fun mi pe omo eniyan egungun won yi le ye emi si wi pe Oluwa Olorun iwo ni o le mo. Ese kan ya so pe o tun wi fun mi pe so tele sori egungun gbe won yi si wi fun won pe eyin egungun gbigbe e gbo oro Oluwa bayi ni Oluwa Olorun wi fun egungun won yi kiyesi emi o mu ki emi wo inu yin eyin o si ye.